kalom kim tu ra ti la kan ngai thak ta kha semi an zai than pui sak ani tu na chuan ma som tuang fa nai zai kan ngai thavele thunga nga dulai ma ma ti la run sang.

Tuna kan ngay lakta ka David Darlong in itling tok ti la sakani. Tuna chuan PC lalrin Luisa kan ngay tlave tunga nga ani hianin kapu lau tse ti larun sang.